0: Noe av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Asuro na maadu wagut.
1: Allahu akbar Allah.

0: Nå, det er 5 MHz, det er 5 FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.